Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme. Temperatura izmjerena u 13 sati. Tuzla 22, Sarajevo 21, Banja Luka 22, Mostar 26 i Bihać 19 stepeni. U subotu će provladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11 stepeni, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25 stepeni, na jugu do 30 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilno i sunčano vrijeme pogodovat će većini stanovništva uz ugodne dnevne temperature u većem dijelu zemlje.

Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme. Temperatura izmjerena u 13 sati. Tuzla 22, Sarajevo 21, Banja Luka 22, Mostar 26 i Bihać 19 stepeni. U subotu će prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11 stepeni, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25 stepeni, na jugu do 30 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilno i sunčano vrijeme pogodovat će većini stanovništva uz ugodne dnevne temperature u većem dijelu zemlje.